0: Este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Pontiac Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Pontiac Hyundai Miami Lakes, salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PontiacHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pontiac Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría, todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Lanny went to college and racked up huge debt.
6: A little bit over $100,000.
5: For a degree he couldn't use? Now what?
6: I had a friend that went to my computer career.
5: They even helped him get hired immediately after graduation.
6: One of the things I love about IT is that you can work from anywhere you want.
5: You could become an IT pro in just months, including cybersecurity and the basics of AI, with zero experience at mycomputercareer.edu. My Computer Career, an elite CompTIA certification partner.
6: It worked for me, and I know it can work for you.
7: This is one student's experience. Individual results vary.
8: Con el bombo merece tres.
9: ¿Quieres ganar boleta para nuestro show?
10: Frangio y Bonco Quiñongo. Nos presentamos en el Flamingo Teatro Bar el 12 de septiembre con el bombo en vivo.
11: Todo porquería. Te diviertas y la pases bien en vivo con nosotros.
10: Todo porquería.
11: Eso mismo, porquería.
10: Porquería. Se escucha todo el día. Ritmo 95 para ganar boletos.
12: Powered by...
13: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
14: WRMFM North Miami Beach. Una estación de Raúl Alarcón.
15: Ritmo

0: un show de comedia inigualable. Boletos en 1234ticket.com. Ven a reír sin parar con El Bombo en Vivo.
1: Todo porquería.
0: Porquerías. Patrocinado por
2: Fasta Jules, la joyería de los emprendados. No cash, no credit, no problema.
3: Con mi cuchi cuchi.
4: Tranquilo y tropical con Tropical Chevrolet. ¡Dale!
5: Si ha llegado el momento de cambiar de carro, comprar el primero para tu familia, quiero hablarte de un lugar en el que puedes confiar. Estoy con Miguel, gerente general de Tropical Chevrolet. Miguel, ¿por qué tantas familias lo siguen eligiendo?
6: Porque en Tropical Chevrolet llevamos más de 70 años sirviendo a nuestra comunidad desde el mismo lugar, en el 8880 Biscayne Boulevard. Somos un dealer familiar con más de 600 vehículos nuevos y usados para cada necesidad y cada presupuesto.
5: Eso significa que allí encuentras el carro perfecto para llevar a los niños a la escuela, hasta la camioneta ideal para el trabajo y los viajes en familia.
6: Así es, DJ Cuba, y queremos que sea más fácil que nunca. Aprovecha el 0% de intereses en el Chevy Equinox, la Chevy Trax y la Silverado. Además, tenemos hasta $15,000 de descuento en modelos Chevrolet eléctricos.
5: Esto no es cuento. Llama ahora mismo a Miguel al 305-908-5548 y él personalmente te ayudará a encontrar el vehículo ideal para ti y tu familia.
6: Visítanos en el 8880 Biscayne Boulevard. Aquí te recibimos como en casa.
5: Tu próxima historia en familia comienza en Tropical Chevrolet. Together, let's drive.
7: Tropical Chevrolet.
8: Primo, por
9: primo,
8: fin llegas.
9: Gracias por recogerme.
10: ¿Me puedo conectar a tu hotspot? Olvidé mi otra SIM card.
8: Bienvenido. Haremos todo lo posible para que su estadía sea agradable. ¿Necesita ayuda para encontrar un kiosco de SIM cards? ¿O tal vez un clip?
10: ¿Qué? ¿Por qué hablas así?
8: Por aquí. En esta plaza observamos el sagrado ritual del cambio de SIM. Para esta experiencia necesitará efectivo, paciencia y dedos muy pequeños.
10: Sagrado.
8: En esta esquina está la tiendita. El lugar de las papitas, los refrescos y donde se puede comprar solo un huevo. Un verdadero monumento cultural.
10: Ay, no entiendo nada.
8: Visitar lugares nuevos puede ser confuso.
10: Estás hablando como si fuera mi primera vez aquí.
11: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en más de 20 países de Latinoamérica sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Para clientes de Estados Unidos, requiere AT&T Premium 2.0. La cobertura y las velocidades varían. El uso internacional no debe exceder el nacional. Visita att.com/es-us/roamnotam para los detalles.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
9: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
1: lo que puedas hacer hoy.
9: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
1: ¿Qué?
9: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
1: Ay, no, a este me lo cambiaron.
13: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
14: ¡La rubia llegó!
15: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y quiero ayudarte a ahorrar. Por eso te estoy regalando tarjetas de gasolina de $50. Mantente en sintonía para la oportunidad de ganar tu tarjeta cortesía de Potemkin Hyundai, porque sabemos que cada dólar cuenta, más gasolina para ti, más dinero en tu bolsillo. Potemkin Hyundai, siempre comprometidos con nuestra comunidad. Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
16: Ritmo 95.